0: Para kaj to je put normal. Dips branch je objena komanda.
1: Cidr zil sad spilt vodi mat. Nakve ne nakve manš doma pak.